0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Лакки сапфир сиэйс торда. Сиэйс тордан сталган Samsung телевизорны харит кылый ва 100 миллион сом ютуб алыш имкониятыга эге болуй. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыйын. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыйын. 5 дакыйкада тастык. 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40